0: ックスノートペルフェンジェスバーバイフィンギュンズラスエプレーナー
1: ナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナーナ